0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba 2026 amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba maendeleo ya kweli ya binadamu ni yale yanayomhusisha mtu mzima kiroho na kimwili na watu wote, na kwamba ni lazima maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi yaongozwe na kuhuishwa na upendo. Ni kwa njia hiyo pekee ndipo yanaweza daima kusaidia kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na hivyo kuboresha hali ya maisha kwa wote, hasa kwa wale walio katika hali duni zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu inayoongozwa na Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1887, kafariki dunia tarehe 23 Septemba mwaka 1968 huko San Giovanni Rotondo, kusini mwa Italia. Mtakatifu Yohane Paolo wa Pili tarehe 2 Mei mwaka 1909 akamtangaza kuwa ni mwenye heri, na hatimaye tarehe 16 Juni 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu, na ni kati ya watakatifu wanaopendwa na wengi kwa nyakati hizi, na Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 23 Septemba. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba 2026, mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheehy anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu inayoongozwa na Kardinali Louis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Itakumbukwa kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton Sheehy alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba kunako mwaka 1919 na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951 na tarehe 6 Oktoba mwaka 1969, Mtakatifu Paulo wa Sita akamtangaza kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Rochester, New York nchini Marekani, na akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 80 na nne. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya runinga na redio, kiasi cha kuagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini. Akasaidia kuchangisha rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, mfano bora wa kuigwa na wakurugenzi wa majimbo wa mashirika ya kimisionari ya kipapa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026 amesema mfano na maombezi ya Askofu Mkuu Fulton John Sheehy aliyejulikana kwa kazi yake ya uinjilishaji kupitia vyombo vya upashanaji habari na vihamasishe wengine wengi vile vile kutafuta njia mpya za kueneza ujumbe wa injili kwa shauku na furaha tele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mashirika ya kimisionari ya kipapa kwa hakika ndio njia kuu ya kuamsha na kupiaisha dhamana na wajibu wa kimisionari kwa wabatizwa wote ili kusaidia jumuiya ya kanisa katika makanisa ya kimisionari, na kwamba anawashukuru wote wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuragibisha maadhimisho hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna majimbo 1300 yanayotegemea msaada kutoka katika Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu kwa ajili ya ujenzi wa makanisa, pamoja na kusaidia shughuli mbalimbali za kimisionari, kuchangia gharama za malezi na makuzi ya majando kasisi wanaosoma mjini Roma, ili wanaporejea majimboni mwao waweze kuchangia katika maboresho ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Kumbe mchango wa waamini wale ni muhimu sana katika muktadha huu.
1: Tuitegemee huruma ya Mungu, kwani tunaishi kwa kutazamu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake amekwisha kutafakari vipengele namba 12 hadi 22 vya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekwisha gusia pia kuhusu umuhimu wa mahusiano ya kibinadamu, uelewa wa binadamu kuhusu jumuiya ya wanadamu unaojengwa juu ya msingi wa heshima na hadhi ya utu wa binadamu, badala ya kuona tofauti kama hatari au tishio, Mtazamo wa wanadamu kama jumuiya ya watu unawawezesha binadamu kushirikiana katika kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Pale mwanadamu anapovuka mtazamo wa kujijali na kujitazama mwenyewe na kuanza kukumbatia moyo wa wajibikaji na ushiriki katika juhudi za kujenga ulimwengu wenye utu zaidi na wa haki, mahusiano ya kijamii yanaboreshwa na kupata maana ya kweli na ya kina kibinafsi. Vile vile mahusiano hayo yanachangia katika utimilifu wa utu wa kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na katika maendeleo ya jamii. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kupiaisha ndani mwao azimio la kudhihirisha kwamba ndani ya Kristo Yesu kuna chemchemi ya zawadi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026 imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kuhusu bustani ya Edeni na kuongozwa na kauli mbiu utendaji wa binadamu ulimwenguni, thamani ya utendaji wa binadamu, taratibu wa utendaji wake, uhalali wa kujiratibisha kwa mambo ya dunia, utendaji wa binadamu ulioharibiwa na dhambi, utendaji wa binadamu hufikishwa katika ukamilifu wake kwenye fumbo la Pasaka na hatimaye ni dunia mpya na mbingu mpya. Haya ni kati ya mambo yanayochambuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, vipengele kuanzia namba 33 hadi 39. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sehemu hii ya katekesi anauliza swali la msingi: je, shughuli za binadamu duniani zina thamani gani, na hivyo maendeleo ya kiteknolojia, kijamii na kisayansi yana thamani gani? Itakumbukwa kwamba ilikuwa ni usiku wa tarehe 20 hadi tarehe 21 Julai kunako mwaka 1969 mwanadamu alikanyaga mwezini kwa mara ya kwanza. Kwa vile mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ni chombo cha maendeleo kupitia uhuru na akili, wanadamu huongeza maarifa yao na hivyo kuendeleza jamii kwa ujumla na hivyo kuboresha maisha yake, hali inayojionyesha kizazi baada ya kizazi, faida nyingi ambazo hapo awali mwanadamu alizitarajia kutoka kwa nguvu za juu, leo anajipatia mwenyewe kupitia mpango na juhudi zake binafsi. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wanasayansi wameelezea maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia kama kitu kinachodhoofisha uhusiano na Mwenyezi Mungu, hata kufanya uonekane kuwa hauna umuhimu au kama kitu kinachopingana na imani ya Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mtazamo huu umemfanya mwanadamu katika ulimwengu mambo leo aone ulimwengu kwa namna tofauti na ilivyokuwa katika enzi zilizopita. Mtazamo huo wa upendeleo au kasoro ya kifikra umeenea hasa kama sehemu ya utamaduni wa Magharibi ambao umepoteza uhusiano wake na ufunuo wa Kikristo katika mifumo ya kibinadamu ya baada ya Ukristo. Mwanadamu na Mwenyezi Mungu huwasilishwa kimakosa kama wapinzani. Wazo ni kwamba ili kudhihirisha maarifa, uhuru na maendeleo yake, mwanadamu lazima ajikomboe kutoka kwa Mungu. Hata hivyo, mwishoni mwa tafakari yake amesema kukataa uhusiano na Mwenyezi Mungu, mtu hupoteza pia uwezo wa kuthibitisha thamani ya juu ya utu na heshima yake kama binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ndiyo kashesha ya mtazamo wa kibinadamu usio muamini Mwenyezi Mungu kama ilivyofafanuliwa vema na Henry D. Lubach, mwana taalimu Mungu mashuhuri wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema Wakristo husadiki kuwa ushindi wa binadamu ni alama ya ukuu wa Mwenyezi Mungu na tunda la mpango wake wa ajabu, na kadiri ya uwezo wa mwanadamu unavyozidi kukua na kupanuka, ndivyo uwajibikaji wao wa binafsi na wa pamoja unavyozidi kupanuka pia. Kumbe huu ni ujumbe unaowafungamanisha wote na ukuu wa Mwenyezi Mungu, Ni katika muktadha wa fumbo la umwilisho, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanasema ubinadamu pamoja na kazi, maendeleo na uhuru wa viumbe vyote kamwe haumezwi wala kufutwa na kukutana na Mwenyezi Mungu, badala yake huwapokea kikamilifu ukiendelea kuwa huru na hai ndani ya Kristo Yesu, kwani ndani yake ndipo unapopatikana ukweli na uhuru wake kamili. Zaidi ya hayo, katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, matunda ya kazi ya mikono ya binadamu yanayowakilishwa na mkate na divai huwekwa juu ya altare kila siku ili kugeuzwa kuwa mwili na damu azizi ya Kristo Yesu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mtazamo huo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba ukweli muhimu unajitokeza alikokutana na Mwenyezi Mungu. Wanadamu hawahitaji kuacha shughuli zao za kidunia, badala yake wanaweza kutimiza wito wao kikamilifu kwa kufanya kazi zao za kila siku vema na kuzitakatifuza. Kama watu wengine wote, Wakristo wanashiriki katika kujenga jamii ya wanadamu wakielekea kwenye lengo kuu la mambo yote na kukutana na Mwenyezi Mungu, huku wakiwakumbusha wale wanaoshiriki nao safari ya maendeleo, sayansi na maisha, kuhusu hatima ya maisha yao. Hakika maendeleo ya kidunia lazima yatofautishwe wazi na ukuaji wa ufalme wa Kristo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema matunda yote mema ya maumbile na utendaji wa kibinadamu, yani ardhi ya binadamu, udugu na uhuru katika roho wa Bwana na kadri ya amri yake, basi mwanadamu anayapata tena yakiwa yamesafishwa na kila doa yameng'arishwa na yamegeuzwa. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha waamini na mahujaji kwamba maendeleo ya kweli ya binadamu ni yale yanayomhusisha mtu mzima kiroho na kimwili na watu wote, na kwamba ni lazima maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi yaongozwe na kuhuishwa na upendo. Ni kwa njia hiyo pekee ndipo yanaweza daima kusaidia kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na hivyo kuboresha hali ya maisha kwa wote, hasa kwa wale walio katika hali duni zaidi. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanawaalika watu wa Mungu kushirikishana mkate wa maarifa na ujuzi, ili kila mtu na kila jamii weze kuendeleza uwezo na hatimaye kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mwanadamu aweze kujenga pamoja wakati ujao ulio bora zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu kwa makundi mbalimbali ameataka kuhakikisha kwamba wanaifanya sayansi pamoja na kazi zao kuwa ni huduma kwa wanadamu, kwa kukuza na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi, na kwamba wahakikishe kwamba wanachangia kwa upendo katika mchakato wa ujenzi wa ulimwengu ulio bora zaidi kwa ajili yawe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Padre Pio alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1887, akafariki dunia tarehe 23 Septemba mwaka 1968 huko San Giovanni Rotondo, kusini mwa Italia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 2 Mei mwaka 1909 akamtangaza kuwa ni mwenye heri, na hatimaye tarehe 16 Juni 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu, na ni kati ya watakatifu wanaopendwa na wengi kwa nyakati hizi, na Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 23 Septemba. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya katekesi yake katika maadhimisho ya kumbukumbu hii, amewakumbusha waamini kwamba ushuhuda wake wa imani na upendo uwe ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumtumainia Mwenyezi Mungu daima katika wema na huruma yake isiyokuwa na kifani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco alifanya hija ya kichungaji Jimbo Katoliki la Benevento, Italia, kunako tarehe 17 Machi mwaka 2018 kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 50 tangu Padre Pio alipofariki dunia, na miaka 100 tangu alipopata bahati ya kuwa na madoda matakatifu. Baba Mtakatifu Francisco alitumia fursa hii kuwashukuru wote kwa moyo wao wa ukarimu waliomwonjesha siku ile akapata bahati ya kukutana na kuzungumza na wagonjwa mbalimbali, na kwamba ni tukio ambalo limeacha chapa ya kudumu katika moyo wake. Hili ni tukio ambalo lilikuwa na umuhimu wa pekee katika maisha na utume wa kanisa, ikawa ni nafasi ya kuweza kufufanua na kuzama zaidi katika maisha ya kimani mitarafu mafundisho ya Mtakatifu Padre Pio, maisha ya sala, unyenyekevu na hekima.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padri Pio ni mtu aliyekuwa na imani na matumaini thabiti kwa Mwenyezi Mungu, akajitoa na kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya watu wake. Akalipenda na kuliheshimu kanisa licha ya matatizo na changamoto zote alizopitia katika maisha na utume wake. Baba Mtakatifu Francisco anakumbusha kwamba kanisa ni takatifu kwa sababu muasisi wake ni Kristo Yesu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Lakini mama kanisa anao watoto wake ambao wanaogelea katika lindi la dhambi na utupu. Mtakatifu Padri Pio alilipenda kanisa kiasi hata akapewa neema ya kusamehe na kusahau. Haiwezekani kuendelea kuishi ndani ya kanisa kwa kulishutumu kanisa kila kukicha kama anavyofanya shetani ibilisi. Waamini wawe na ujasiri wa kuonesha udhaifu na mapungufu ya kanisa, lakini pia walipende, waliheshimu na kulijenga kanisa. Makosa yarekebishwe kwa toba na uongofu wa ndani ili kanisa liweze kusonga mbele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco alitumia fursa hii kuwahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumpenda na kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika uhalisia wa maisha yao, ili kwa njia ya upendo huo aweze kuwaletea maisha mapya kwa kujisadaka zaidi kwa ajili ya maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Upendo wa kimungu unasaidia mchakato wa ujenzi wa dunia inayosimikwa katika haki, amani, upendo na mshikamano wa dhati.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mazungumzo ya Borgo ni jukwaa la kimataifa la uongozi linalowakutanisha viongozi kutoka nyanja za biashara, fedha, taaluma, dini, afya, michezo, asasi za kiraia na taasisi za kimataifa jijini New York, Marekani, kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza kufanyika nchini humo. Mkutano huo ulifunguliwa tarehe 20 hadi 23 Septemba 2026 sambamba na mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa unaofuatia mkutano wa awali wa mazungumzo ya Borgo uliofanyika mwezi Juni katika eneo la Borgo Laudato Si huko Castel Gandolfo nchini Italia. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, mpango huo unatokana na mafundisho ya kijamii ya Kanisa Katoliki na unazingatia nafasi ya uongozi katika kuhudumia maslahi ya wote. Waandaaji wanasema kuwa majadiliano hayo au mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia changamoto zinazovuka mipaka ya kitaifa na kitaasisi, ikiwa ni pamoja na maendeleo katika teknolojia ya akili unde, mabadiliko katika nyanja ya kazi, huduma za afya, maendeleo endelevu na masuala yanayohusu utu wa binadamu. Kwa njia hiyo, kiini cha mazungumzo hayo ni swali linaloulizwa kwa washiriki: tunajenga nini kwa ajili ya nani na nani atakayerithi? Swali hilo linalenga kuchochea tafakari yanayohusu teknolojia, uwekezaji, huduma za afya, utawala na uongozi yanavyoweza kuathiri vizazi vya sasa na vijavyo. Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si, ni mwanzilishi wa mpango huo, alisema mazungumzo ya Borgo yanawakilisha mwaliko wa uongozi jasiri unaotokana na kusikiliza, kukutana na uwajibikaji wa pamoja. Wakati ambapo taasisi nyingi zinakabiliwa na mgawanyiko unaoongezeka na kutoaminiana, tunahitaji nafasi ambapo viongozi wanaweza kujadili maswali magumu kwa uaminifu, kujenga uaminifu katika tofauti na kujitolea kwa vitendo vinavyodumisha utu wa binadamu na kuendeleza manufaa ya wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, katikati ya kanisa kuu la Mtakatifu Denisi, miale ya jua huchomoza kupitia madirisha ya vioo vya rangi, ikikutana kwenye kisima cha mwanga kilichochongwa kwenye kilima. Ni urithi wa enzi ya kati ya wakile kinachoitwa metafizikia ya mwanga, kwa sababu sio kwa bahati mbaya kwamba Paris ni jiji la nuru ambalo kulingana na hilo mwanga ni kanuni muhimu ya ontolojia, yani asili ya kuwepo. Sanaa na utamaduni unaozungumzia roho, hili ni tumaini lililowekwa mioyoni mwa vijana wa Paris wanapojiandaa kumkaribisha Papa Leo wa 14 katika mji mkuu wa Ufaransa, ambapo Baba Mtakatifu anatarajia kufanya ziara yake ya kitume ya siku 4 kwa kutembelea miji ya Paris, Lourdes na Metz. Ziara yake miongoni mwa matukio mengine imepangwa kufanyika Ijumaa Septemba 25 katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, shirika linalohifadhi na kusambaza maarifa ya ubinadamu. Siku ya jioni hiyo hiyo Papa Leo wa 14 atakutana na vijana wa Parisi watakaokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Ufaransa kwa ajili ya mkesha wa maombi. Akitoa sauti kwa hisia ya wavulana na wasichana wanaosubiri kukutana na Baba Mtakatifu kwenye mkesha siku ya Ijumaa tarehe 25 Septemba, ni Pierre Alexis, mtu wa kujitolea kutoka jumuiya ya Pierre Vivant ya Mtakatifu Denisi, kitongoji ambacho ni mwenyeji wa uwanja huo ambapo tukio litafanyika na ambapo yeye mwenyewe atatumikia. Pierre Vivant, kwa maelezo ya kijana huyo akiviambia vyombo vya habari vya Vatican, ni chama kilichoanzishwa mwaka 2008 ambacho kinaleta pamoja vikundi vya vijana waliotawanyika ulimwenguni kote, kilichojengwa juu ya kitendawili, yani kadi ya jamii inavyofafanuliwa kuwa ya kidunia, ndivyo mvuto unaofanywa na madhabahu ya kidini yaliyowekwa kwa karne nyingi zaidi unavyoongezeka. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa, Pierre Alexis anaelezea, pia linapitia kipindi cha mikutano kati ya walimwengu tofauti. Kwa upande mmoja, kuna vijana wengi zaidi wanaogeukia Ukatoliki au vijana waliobatizwa wakiwa watoto wanaorudi kwenye imani. Kwa upande mwingine, kunaendelea kuwa na familia nyingi za Kikatoliki zenye mila ndefu na tamaduni. Kwa hiyo kijana huyo anatumaini kwamba Papa Leo 14 akiwahutubia Wafaransa na hasa vijana, atatoa wito tena wa umoja na zaidi ya yote kile kinachounda msingi wake. Sote tutakuwa pamoja katika uwanja wa Ufaransa na katika sehemu zingine za mikutano. Tumeungana kwa sababu tuna msingi mmoja, Kristo. Kila kitu utokana na hili, alisisitiza huyo kijana. Pierre Alexis anazungumza kwa shauku kubwa kuhusu Kanisa Kuu la Mtakatifu Denisi, kama dakika 20 kutoka uwanjani ambako amekuwa akisindikizana na wageni katika safari ya ugunduzi wa miaka mingi. Anasimulia uainishaji wa mbinu na miundo ambayo imeendelea kwa karne nyingi, hasa zile za enzi ya kati. Kwa mara nyingine tena anaiweka wazi kupitia mawe na madirisha ya vioo vilivyopakwa rangi. Anasema inaturuhusu kusoma historia nzima ya kanisa na uhusiano ambao umedumu kwa karne nyingi. Ndugu msikilizaji, shauku ya sanaa takatifu inayowaunga nisha vijana wa kujitolea wa Pierre Vivant imejikita katika hali ya kiroho ya Mtakatifu Ignatius, ambayo Pierre Alexis anaeleza inatoa jukumu muhimu kwa picha na mawazo katika utendaji wa kiroho. Kwa hiyo ziara iliyoandaliwa na vikundi mbalimbali hazikukusudiwa kutoa maarifa tu, bali kuamsha hisia kwa matumaini kwamba kupitia kile kinachoamsha moyo na akili zao, njia ya imani inaweza kufunguka. Hata hivyo, maana ya sanaa, hata sanaa takatifu, zimejikita katika maadili ya ulimwengu, katika historia za kibinafsi. Kwa sababu hiyo, wakati wa ziara zinazoongozwa, watu wa kujitolea hawaanzi na kazi ya sanaa, bali na mtu aliye mbele yao, kwa hisia zao na maswali wanayouliza. Tunajaribu kuelewa jinsi vipengele hivi vya historia yao binafsi, safari yao na ulimwengu wao wa ndani vinavyoweza kuwaongoza hatua kwa hatua kwenye vipengele vingine vilivyopo katika kazi za sanaa za Kikristo. Hii ni kweli hasa kwa historia za wanadamu na maisha ya watakatifu, ambayo wakati mwingine huoneshwa kwenye michoro au madirisha ya vioo vilivyopakwa rangi. Tunaanza na historia na kupitia zoezi la kusikiliza, kuzingatia na kuelewa, na tunagundua jinsi hali inavyoweza kuunganishwa na historia ya Kristo, ile ya watakatifu, na hatimaye historia ya Mungu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama kwenye hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba mwaka 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu wa kila chakula hiki ataishi milele. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali mwaliko uliotolewa kwake na Baraza la Maaskofu Katoliki Ufaransa na serikali ya Ufaransa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO wa kutembelea nchini Ufaransa. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Wajumbe wa taasisi ya kipapa ya sayansi Alhamisi tarehe 24 Septemba mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema swala hili limekuja kwa wakati mwafaka, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ulimwengu wa kidigitali, maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde na matumizi ya roboti yameubadilisha ulimwengu kwa kasi ya ajabu na kina kikuu. Kati ya tema muhimu atakazogusia Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto teknolojia akili unde sanjari na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tunu zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya wa kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kukuza mahusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya kwa kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na uwazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofika sana. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali mwaliko uliotolewa kwake na Baraza la Maaskofu Katoliki Ufaransa, serikali ya Ufaransa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO wa kutembelea nchini Ufaransa. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hii ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo kwayo Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, chemchemi ya maisha na uzima wa milele. Mababa wa kanisa wanasema Ekaristi Takatifu ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, na kwamba waamini hushiriki katika sadaka moja na Bwana. Ekaristi Takatifu ni mwendelezo wa sadaka ya msalaba hadi pale Kristo Yesu atakaporudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini Ufaransa anagusa mizizi ya historia, utamaduni na imani ya watu wa Mungu. Baba Mtakatifu Francisco anasema nyanyasa za kijinsia dhidi ya watoto wadogo ni kashfa ya usaliti wa utu, heshima na haki msingi za binadamu ambazo waathirika hao wamekirimiwa na Mwenyezi Mungu. Changamoto na mwaliko kwa wahalifu ni kutubu na kumwongokea Mungu ili waweze kuwa watu wema na wakweli. Akiwa nchini Ufaransa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakutana na kuzungumza kwa faraga na waathirika wa nyanyaso za kijinsia zilizotendwa na baadhi ya viongozi wa kanisa nchini Ufaransa. Mwaka 1945, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lilianzishwa huko London nchini Uingereza baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kwa lengo la kusaidia kuimarisha amani na ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi, utamaduni na mawasiliano, na makao yake makuu yako Paris nchini Ufaransa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwake, UNESCO imemwalika Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwatembelea, na kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 75 tangu UNESCO ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani. Sanaa, utamaduni na elimu, utu, heshima na haki msingi za binadamu ni kati ya mambo makuu ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajia kuyagusia, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na rejea katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba janga la moto mkubwa lilitokea Jumatatu tarehe 15 Aprili 2019 na kusababisha kanisa kuu la Notre Dame, jimbo kuu la Paris nchini Ufaransa, kuungua moto na hivyo kusababisha hasara kubwa. Ni matumaini ya mama kanisa kwamba baada ya ukarabati mkubwa wa kanisa kuu la Notre Dame, kielelezo na utambulisho wa wananchi wa Ufaransa katika umoja na utofauti wao, litaendelea kuwa nyumba ya wote, alama ya imani ya maana na utajiri wa kihistoria na maisha ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Septemba 2026 anaungana na watu wa Mungu kuadhimisha masifu ya jioni na hatimaye atafanya mkesha wa sala na vijana wa kizazi kipya. Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atatembelea kituo cha Bakiita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesho wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani inayoadhimishwa tarehe 27 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, hata mmoja tu wa watoto hawa kwa kufanya rejea kwenye Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyo kwa jina langu anipokea mimi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hili sio swala la kujadili namba au asilimia, kwa sababu hata mmoja tu ana thamani kubwa zaidi. Baba Mtakatifu atashiriki maadhimisho ya sinodi ya kikanda kwa ajili ya wakatekumeni na waamini waliobatizwa hivi karibuni, na hatimaye atahitimisha siku kwa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes ni kitovu na shule ya tasawufi ya Bikira Maria. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa anayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huko bondeni kwenye machozi. Ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila mwamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 27 Septemba 2026 atatembelea na kusali kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes. Atakutana na kuzungumza na Baraza la Maaskofu Katoliki Ufaransa, atasali sala Malaika wa Bwana, atakutana kwa faraga na watawa wa ndani wa shirika la Wakarmeli, na baadaye jioni atashiriki sala ya tafakari ya Rosari Takatifu pamoja na maandamano ya wagonjwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 28 Septemba 2026 atatembelea mji wa Mercy Ufaransa, mahali alipozaliwa mtumishi wa Mungu Robert Schumann. Jumuiya ya Ulaya ikajengeka katika misingi ya watu na nchi zao, ambapo hapo awali walipimana nguvu kwa njia ya mtutu wa bunduki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa taasisi ya kipapa ya sayansi katika mkutano wao mkuu unaofanyika kila baada ya miaka miwili na kwa mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, mustakabali wa sayansi katika ulimwengu unaobadilika. Lengo ni kufufua na kuimarisha dhamira hii wakati ambapo binadamu wanakabiliwa na fursa za ajabu za kisayansi na hatari kubwa na kutokuwa na uhakika. Kauli mbiu hii inatambua nguvu ya mabadiliko ya ugunduzi wa kisayansi sanjali na mustakabali wa sayansi, ambao kimsingi hauamuliwi tu na uwezo wa kiteknolojia, bali pia na kanuni maadili, utu wema, miktadha na mwelekeo wa kimaadili unaounda mwelekeo wake.
Mada hii ni pana na inajumuisha makusudi ikijumuisha wigo kamili wa taaluma ya kisayansi kuanzia hisabati na fizikia hadi biolojia, dawa na sayansi ya dunia, na inakaribisha mazungumzo ya taaluma mbalimbali. Wajumbe hawa siku ya Alhamisi tarehe 24 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema swala hili limekuja kwa wakati mwafaka, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ulimwengu wa kidigitali, maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde na matumizi ya roboti yameubadilisha ulimwengu kwa kasi ya ajabu na kwa kina. Ingawa athari zake kamili bado hazijulikani, zana hizi zinatoa sababu ya kutumaini mustakabali mzuri zaidi kwa mwanadamu. Kwa mfano, zinaweza kusababisha mafanikio ya kisayansi na uvumbuzi wa kiteknolojia unaoendeleza dawa, kuboresha utambuzi na matibabu ya magonjwa, kuimarisha mifumo ya chakula na nishati, kuimarisha uelewa wa binadamu juu ya ulimwengu na ulimwengu wa asili, na kufungua uwezekano mpya wa ubunifu na ushirikiano wa binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema lakini haswa kwa sababu ya maendeleo haya yana ahadi kama hiyo, lazima pia binadamu atambue hatari zinazoambatana nayo. Akili unde inaweza kutumika kwa ufuatiliaji, ujanja na ubaguzi, uwezo wa kisasa wa mtandao na silaha zinazojiendesha zinapotengenezwa au kusambazwa bila ulinzi wa kutosha na usimamizi wa binadamu, zinaweza kuleta hatari mpya kwa usalama na amani ya kimataifa. Zaidi ya hayo, mifumo ya sasa ya sayansi ya akili unde inahitaji kiasi kikubwa cha nishati na maji, na kuathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa kaboni dioksidi na kuweka mahitaji makubwa kwa maliasili. Katika juhudi hii, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ushirikiano katika taaluma mbalimbali ni muhimu sana. Ustahimilivu wa hali ya hewa unahitaji ushirikiano wa wanasayansi, wahandisi, wachumi, madaktari na wanasayansi wa kijamii pamoja na jamii za wenyeji na watunga sera. Changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa huvuka kila mpaka kati ya taaluma, taasisi na mataifa. Kwa hiyo mwitikio wa binadamu lazima uzivuke pia hali zote

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kati ya tema muhimu atakazogusia Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na Injili ya uhai, dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto ya teknolojia ya akili unde sanjali na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tuno zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya na kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima, haki msingi za binadamu pamoja na kukuza mahusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya, kwa kuendelea kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na uwazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofika sana. Hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa inapania pamoja na mambo mengine kuchochea nguvu mpya ya utendaji kwa kuanzisha jukwaa pana na wazi la mawazo na matendo, ambapo waamini na wasioamini wanaweza kushirikiana na kushikamana kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya mahojiano maalumu kati ya Massimiliano Menichetti, mratibu mkuu wa Radio Vatikani, na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kuhusu hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026. Ujumbe mkuu wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa familia ya Mungu nchini Ufaransa ni injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Maisha ya binadamu hayana budi kukaribishwa, kuthaminiwa, kukuzwa na kudumishwa tangu pale mtoto anapotungwa mimba hadi kifo chake cha asili. Sheria dhidi ya uhai wa mwanadamu ni kwenda kinyume cha haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, unakazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kujikita katika utamaduni wa majadiliano katika ukweli na uwazi, na hivyo kuondokana na utamaduni wa kutumia nguvu ambao kwa sasa umepitwa na wakati. Huu ni mwaliko wa kukazia diplomasia kuwa ni njia ya kawaida kwa jumuiya ya kimataifa kushughulikia migogoro na mipasuko ya kijamii. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na dhamira ya kuwaelimisha vijana wa kizazi kipya ili waone na kutambua kwamba ushirikiano si kama ishara ya udhaifu, bali kama tendo la uwajibikaji, na kutambua majadiliano kama nyenzo ya kujenga ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kardinali Parolin anakaza kusema siasa kwa asili yake ina jukumu lisiloweza kubadilishwa, lazima ijenge taasisi za haki, isimamie utawala bora na wa sheria, na kutafuta suluhu za migogoro kupitia diplomasia. Hata hivyo, siasa pekee ina hatari ya kuingilia kati pale tu ambapo migawanyiko imekwisha kuwa mikubwa na yakina. Utamaduni na elimu vinaweza kuchukua hatua mapema zaidi kwa kuunda watu wenye uwezo wa kumtambua mwingine kama binadamu mwenzao, badala ya kumuona kama adui anayepaswa kuangamizwa. Ni katika muktadha huu UNESCO inawakilisha jukwaa muhimu sana, mahali ambapo utamaduni na elimu huwa nyenzo halisi za ushirikiano kati ya watu. Shule, chuo kikuu, makumbusho au eneo lolote la kiutamaduni linaweza kuwa maabara halisi ya ujenzi wa misingi ya haki na amani, pale inapowafundisha watu kuelewa historia ya wengine, kutofautisha ukweli na propaganda, kushirikiana bila hofu, na kutambua kile kinachowafanya binadamu kuwa binadamu zaidi ya tofauti zao msingi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, dhamana na wajibu wa mama kanisa, anasema Kardinali Parolin, ni kusaidia kuunda dhamiri nyofu katika mwanga wa tunu msingi za kiinjili, kujenga madaraja na utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana, na hivyo kuwa ni sauti kwa watu wasiokuwa na sauti katika jamii. Kwa asili kanisa limeitwa na kutumwa kuwa ni mahali ambapo watu, mataifa na tamaduni mbalimbali hujifunza kusikilizana, kufahamiana na kutambuana katika hadhi ya pamoja ya kuwa wote hawa ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Uhusiano kati ya imani na akili ni moja wapo ya mada kuu katika utamaduni wa watu wa Mungu nchini Ufaransa, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, viongozi wa kanisa waliofuatia baada ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, wameendelea kufafanua katika mamlaka fundishi ya kanisa, yani Magisterium, inayokita mizizi yake katika kufafanua kwa usahihi maandiko matakatifu, mapokeo matakatifu ya kanisa, ili kuwaongoza watu wa Mungu katika masuala ya imani, maadili na utu wema, na maana ya kuwa binadamu wa kweli. Hii ni changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu sanjali na utamaduni wa upendo. Kumbe kuna uhusiano wa karibu sana kati ya imani na akili, kwani ni mambo yanayotajirishana na kukamilishana kwa ajili ya huduma kwa injili ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Parolin anasema majadiliano na watu wasioamini yanapaswa kufanyika katika hali ya unyenyekevu, heshima na upendo, ili kujenga mahusiano mema na urafiki wa kijamii. Majadiliano haya yasimikwe katika ukweli, uwazi na ushuhuda wa upendo unaomwilishwa katika matendo. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumatendo. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini liloko ndani yenu, lakini kwa upole na unyofu, nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ufaransa kutokana na historia yake ya kiutamaduni, utamaduni wake wa kisheria unaotambulikana sana na dhamiri yake ya dhati ya kuthamini utu wa binadamu, inamiliki rasilimali za kiroho na kisiasa zinazoweza kufufua ushirikiano wa kimataifa wa pande nyingi ambao kwa sasa umedhoofika sana. Inaweza kuchangia vyema katika diplomasia ya siasa, usalama, upatanisho na mshikamano kati ya mataifa kwa njia majadiliano yanayohitaji juhudi na subira kubwa, na kwamba Ufaransa inaitwa leo hii kutimiza wajibu huu mtukufu kwa kuendeleza mwanga wa tunu za uhuru, usawa na udugu wa kibinadamu sehemu mbalimbali za dunia. Hivyo Vatican inatumaini kwamba Ufaransa itaongoza katika juhudi hiyo ya ubunifu inayohitajika ili kufikia maridhiano, ikihakikisha kwamba Ulaya haijifungi ndani ya hofu zake yenyewe, bali inajidhihirisha upya kama chimbuko lenye tija la mshikamano wa udugu wa kibinadamu, wazi na muungano wa kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija hii akitumia nchini Ufaransa baada ya nchi hii kupitisha sheria ya kifo laini. Msimamo wa kanisa kuhusu injili ya uhai unafahamika vyema. Kanisa linasimama imara kutetea maisha katika kila hatua, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi mwisho wake wa asili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakumbusha kwamba huruma ya kweli mbele ya mateso haipo katika kurahisisha au kuharakisha mwisho wa maisha, bali katika kutomwacha mtu yeyote peke yake katika mateso yake. Wajibu usioepukika wa jamii ni kuwajali wengine kwa kutoa hatua madhubuti zinazoakisi ukaribu, uangalizi na upendo. Katika muktadha huu, wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa Ufaransa ni mwaliko wa dhati kabisa wa kugundua upya misingi ya kina ya utu wake kupitia uimarishaji madhubuti na wa kina wa huduma ya tiba shufaa ambayo inatolewa kwa wagonjwa ambao wanaumwa magonjwa ambayo sasa imefika wakati sayansi ya tiba haiwezi kuyatibu. Tulihubiri kwa haki na kwa ujasiri.
1: Katika mafundisho jamii ya kanisa kuhusu wahamiaji na wakimbizi kwenye vifungu vya 297 na 298 inasisitizwa kama nguvu rasilimali inayowezekana na ya hitaji la udhibiti wa mtiririko wa wahamiaji na watu wana haki ya kupata fursa katika nchi yao, yani haki ya kutohama. Wakati hali muhimu kwa maisha yenye heshima zipo, basi watu wana haki ya asili ya kuhama ili kujikimu wao wenyewe na familia zao. Mataifa yaliyoendelea zaidi yanalazimika kwa kadiri ya uwezo wao kuwakaribisha wale wanaotafuta usalama na njia za kujipatia riziki ambazo hazipatikani katika nchi zao za asili. Nchi zina haki ya kudumisha mipaka yao na kudhibiti uhamiaji kulingana na manufaa ya wote na kwa heshima.

ya utakatifu wa maisha ya binadamu. Aidha, wakimbizi wanaotafuta hifadhi wanapaswa kupewa ulinzi. Hadhi na haki za wahamiaji wasio na hati zinapaswa kuheshimiwa. Vile vile wahamiaji wenyewe wana jukumu la kuheshimu

0: haki zingine zote zisizoweza kuondolewa za watu binafsi ambazo zinatokana nazo. Kwa hiyo, vitisho vya maisha ya binadamu vinaweza kulazimisha uhamiaji usio wa kawaida. Zaidi ya yote, lazima tukatae kurahisisha kupita kiasi swala ambalo linapuuza maisha ya binadamu yanayohusika. Utekelezaji wa uhamiaji unapaswa kuwa walengwa wenye uwiano na wenye utu kila wakati. Ndugu mpendwa msikilizaji, hivi karibuni Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana mnamo tarehe 12 Juni 2026 na wajumbe wa kituo cha mapokezi cha Las Races huko Mtakatifu Cristobal cha manispaa ya Tenerife, ikiwa ni kituo cha mwisho katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, alisisitiza kuwa kuondoka haimaanishi kupoteza bali kubeba ulimwengu wa binadamu, ndoto na utamaduni, na kuutoa kwa nchi ambayo kwa kukaribisha ubadilishwa, kwa sababu uhamiaji si mtiririko wa njia moja unawatajilisha wale wanaofika na wale wanaowakaribisha. Sote ni wahamiaji mahujaji tunapoelekea nchi ya mbinguni, na maana ya safari iko katika kuifanya safari hiyo kuwa ya kibinadamu zaidi kwa wote, tukitoe kile ambacho kila mtu anaweza kufikia. Ni kwa mtazamo huo ulio wazi kwa wakati ujao na makini kwa vizazi vijavyo. Kadhalika Papa Leo wa 14 kwa wahamiaji wa visiwa vya Kanari alisema: wahamiaji wapendwa, kabla sijawaambia kitu kingine chochote, ninataka kuinama mbele ya hadhi yenu. Ninyi si watu wa namba wala mafaili. Ninyi ni watu wenye familia na nyumba mlizoziacha, wenye ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Na wakati huo huo alitoa onyo kuwa haitoshi kusimamia wanaowasili, kusambaza idadi, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo tu. Kila boti inayofika haileti zaidi ya wahamiaji tu, bali huleta swali: tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada zetu wengi lazima wahatarishe maisha yao kwa kifo wakitafuta maisha? Baba Mtakatifu Leo vilevile alikazia kusema kuwa ikiwa kuna haki ya kutafuta kimbilio wakati maisha yanapotishiwa, pia kuna haki ya kutolazimika kuhama.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuzamisha kwenye hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu: mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisipa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali mwaliko uliotolewa kwake na Baraza la Maaskofu Katoliki Ufaransa na serikali ya Ufaransa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO wa kutembelea nchini Ufaransa. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Wajumbe wa taasisi ya kipapa ya sayansi Alhamisi tarehe 24 Septemba mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema swala hili limekuja kwa wakati mwafaka, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ulimwengu wa kidigitali, maendeleo makubwa ya teknolojia akili unde na matumizi ya roboti yameubadilisha ulimwengu kwa kasi ya ajabu na kina kikuu. Kati ya tema muhimu atakazogusia Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto ya teknolojia akili unde sanjari na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tunu zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya, kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kukuza mahusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya kwa kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na uwazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofika sana. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali mwaliko uliotolewa kwake na Baraza la Maaskofu Katoliki Ufaransa, serikali ya Ufaransa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO wa kutembelea nchini Ufaransa. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hii ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo kwayo Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, chemchemi ya maisha na uzima wa milele. Mababa wa kanisa wanasema Ekaristi takatifu ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, na kwamba waamini hushiriki katika sadaka moja na Bwana. Ekaristi takatifu ni mwendelezo wa sadaka ya msalaba hadi pale Kristo Yesu atakaporudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini Ufaransa anagusa mizizi ya historia, utamaduni na imani ya watu wa Mungu. Baba Mtakatifu Francisco anasema nyanyasa za kijinsia dhidi ya watoto wadogo ni kashfa ya usaliti wa utu, heshima na haki msingi za binadamu ambazo waathirika hao wamekirimiwa na Mwenyezi Mungu. Changamoto na mwaliko kwa wahalifu ni kutubu na kumwongokea Mungu ili waweze kuwa watu wema na wakweli. Akiwa nchini Ufaransa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakutana na kuzungumza kwa faraga na waathirika wa nyanyaso za kijinsia zilizotendwa na baadhi ya viongozi wa kanisa nchini Ufaransa. Mwaka 1945, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lilianzishwa huko London nchini Uingereza baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kwa lengo la kusaidia kuimarisha amani na ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi, utamaduni na mawasiliano, na makao yake makuu yako Paris nchini Ufaransa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwake, UNESCO imemwalika Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwatembelea, na kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 75 tangu UNESCO ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani. Sanaa, utamaduni na elimu, utu, heshima na haki msingi za binadamu ni kati ya mambo makuu ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajia kuyagusia, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na rejea katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba janga la moto mkubwa lilitokea Jumatatu tarehe 15 Aprili 2019 na kusababisha kanisa kula Notre Dame, jimbo kula Paris nchini Ufaransa, kuungua moto na hivyo kusababisha hasara kubwa. Ni matumaini ya mama kanisa kwamba baada ya ukarabati mkubwa wa kanisa kula Notre Dame, kielelezo na utambulisho wa wananchi wa Ufaransa katika umoja na utofauti wao, litaendelea kuwa nyumba ya wote, alama ya imani ya maana na utajiri wa kihistoria na maisha ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Septemba 2026 anaungana na watu wa Mungu kuadhimisha masifu ya jioni na hatimaye atafanya mkesha wa sala na vijana wa kizazi kipya. Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atatembelea kituo cha Bakiita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesho wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani inayoadhimishwa tarehe 27 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, hata mmoja tu wa watoto hawa kwa kufanya rejea kwenye Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyo kwa jina langu anipokea mimi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hili sio swala la kujadili namba au asilimia, kwa sababu hata mmoja tu ana thamani kubwa zaidi. Baba Mtakatifu atashiriki maadhimisho ya sinodi ya kikanda kwa ajili ya wakatekumeni na waamini waliobatizwa hivi karibuni, na hatimaye atahitimisha siku kwa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes ni kitovu na shule ya tasawufi ya Bikira Maria. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa anayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huko bondeni kwenye machozi. Ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila mwamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 27 Septemba 2026 atatembelea na kusali kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes. Atakutana na kuzungumza na baraza la maskofu Katoliki Ufaransa, atasali sala malaika wa Bwana, atakutana kwa faraga na watawa wa ndani wa shirika la Wakarmeli, na baadaye jioni atashiriki sala ya tafakari ya Rosari Takatifu pamoja na maandamano ya wagonjwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 28 Septemba 2026 atatembelea mji wa Mercy Ufaransa, mahali alipozaliwa mtumishi wa Mungu Robert Schumann. Jumuiya ya Ulaya ikajengeka katika misingi ya watu na nchi zao, ambapo hapo awali walipimana nguvu kwa njia ya mtutu wa bunduki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa taasisi ya kipapa ya sayansi katika mkutano wao mkuu unaofanyika kila baada ya miaka miwili na kwa mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, mustakabali wa sayansi katika ulimwengu unaobadilika. Lengo ni kufufua na kuimarisha dhamira hii wakati ambapo binadamu wanakabiliwa na fursa za ajabu za kisayansi na hatari kubwa na kutokuwa na uhakika. Kauli mbiu hii inatambua nguvu ya mabadiliko ya ugunduzi wa kisayansi sanjali na mustakabali wa sayansi, ambao kimsingi hauamuliwi tu na uwezo wa kiteknolojia, bali pia na kanuni, maadili, utu wema, miktadha na mwelekeo wa kimaadili unaounda mwelekeo wake.
Mada hii ni pana na inajumuisha makusudi, ikijumuisha wigo kamili wa taaluma ya kisayansi kuanzia hisabati na fizikia hadi biolojia, dawa na sayansi ya dunia, na inakaribisha mazungumzo ya taaluma mbalimbali. Wajumbe hawa siku ya Alhamisi tarehe 24 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema swala hili limekuja kwa wakati muafaka, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ulimwengu wa kidigitali, maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde na matumizi ya roboti yameubadilisha ulimwengu kwa kasi ya ajabu na kwa kina. Ingawa athari zake kamili bado hazijulikani, zana hizi zinatoa sababu ya kutumaini mustakabali mzuri zaidi kwa mwanadamu. Kwa mfano, zinaweza kusababisha mafanikio ya kisayansi na uvumbuzi wa kiteknolojia unaoendeleza dawa, kuboresha utambuzi na matibabu ya magonjwa, kuimarisha mifumo ya chakula na nishati, kuimarisha uelewa wa binadamu juu ya ulimwengu na ulimwengu wa asili, na kufungua uwezekano mpya wa ubunifu na ushirikiano wa binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema lakini haswa kwa sababu ya maendeleo haya yana ahadi kama hiyo, lazima pia binadamu atambue hatari zinazoambatana nayo. Akili unde inaweza kutumika kwa ufuatiliaji, ujanja na ubaguzi, uwezo wa kisasa wa mtandao na silaha zinazojiendesha zinapotengenezwa au kusambazwa bila ulinzi wa kutosha na usimamizi wa binadamu, zinaweza kuleta hatari mpya kwa usalama na amani ya kimataifa. Zaidi ya hayo, mifumo ya sasa ya sayansi ya akili unde inahitaji kiasi kikubwa cha nishati na maji, na kuathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa carbon dioxide na kuweka mahitaji makubwa kwa mali asili. Katika juhudi hii, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ushirikiano katika taaluma mbalimbali ni muhimu sana. Ustahimilivu wa hali ya hewa unahitaji ushirikiano wa wanasayansi, wahandisi, wachumi, madaktari na wanasayansi wa kijamii pamoja na jamii za wenyeji na watunga sera. Changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa huvuka kila mpaka kati ya taaluma, taasisi na mataifa. Kwa hiyo mwitikio wa binadamu lazima uzivuke pia hali zote

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kati ya tema muhimu atakazogusia Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na injili ya uhai, dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto ya teknolojia ya akili unde sanjali na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tuno zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya na kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima, haki msingi za binadamu, pamoja na kukuza mahusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya, kwa kuendelea kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na uwazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofika sana. Hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa inapania pamoja na mambo mengine kuchochea nguvu mpya ya utendaji kwa kuanzisha jukwaa pana na wazi la mawazo na matendo, ambapo waamini na wasioamini wanaweza kushirikiana na kushikamana kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya mahojiano maalumu kati ya Massimiliano Menichetti, mratibu mkuu wa Radio Vatikani, na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kuhusu hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026. Ujumbe mkuu wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa familia ya Mungu nchini Ufaransa ni injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Maisha ya binadamu hayana budi kukaribishwa, kuthaminiwa, kukuzwa na kudumishwa tangu pale mtoto anapotungwa mimba hadi kifo chake cha asili. Sheria dhidi ya uhai wa mwanadamu ni kwenda kinyume cha haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, unakazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kujikita katika utamaduni wa majadiliano katika ukweli na uwazi, na hivyo kuondokana na utamaduni wa kutumia nguvu ambao kwa sasa umepitwa na wakati. Huu ni mwaliko wa kukazia diplomasia kuwa ni njia ya kawaida kwa jumuiya ya kimataifa kushughulikia migogoro na mipasuko ya kijamii. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na dhamira ya kuwaelimisha vijana wa kizazi kipya ili waone na kutambua kwamba ushirikiano si kama ishara ya udhaifu, bali kama tendo la uwajibikaji, na kutambua majadiliano kama nyenzo ya kujenga ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kardinali Parolin anakaza kusema siasa kwa asili yake ina jukumu lisiloweza kubadilishwa, lazima ijenge taasisi za haki, isimamie utawala bora na wa sheria, na kutafuta suluhu za migogoro kupitia diplomasia. Hata hivyo, siasa pekee ina hatari ya kuingilia kati pale tu ambapo migawanyiko imekwisha kuwa mikubwa na yakina. Utamaduni na elimu vinaweza kuchukua hatua mapema zaidi kwa kuunda watu wenye uwezo wa kumtambua mwingine kama binadamu mwenzao, badala ya kumuona kama adui anayepaswa kuangamizwa. Ni katika muktadha huu UNESCO inawakilisha jukwaa muhimu sana, mahali ambapo utamaduni na elimu huwa nyenzo halisi za ushirikiano kati ya watu. Shule, chuo kikuu, makumbusho au eneo lolote la kiutamaduni linaweza kuwa maabara halisi ya ujenzi wa misingi ya haki na amani pale inapowafundisha watu kuelewa historia ya wengine, kutofautisha ukweli na propaganda, kushirikiana bila hofu, na kutambua kile kinachowafanya binadamu kuwa binadamu zaidi ya tofauti zao msingi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, dhamana na wajibu wa mama kanisa, anasema Kardinali Parolin, ni kusaidia kuunda dhamiri nyofu katika mwanga wa tunu msingi za kiinjili, kujenga madaraja na utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana, na hivyo kuwa ni sauti kwa watu wasiokuwa na sauti katika jamii. Kwa asili kanisa limeitwa na kutumwa kuwa ni mahali ambapo watu, mataifa na tamaduni mbalimbali hujifunza kusikilizana, kufahamiana na kutambuana katika hadhi ya pamoja ya kuwa wote hawa ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Uhusiano kati ya imani na akili ni moja wapo ya mada kuu katika utamaduni wa watu wa Mungu nchini Ufaransa, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, viongozi wa kanisa waliofuatia baada ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, wameendelea kufafanua katika mamlaka fundishi ya kanisa, yani Magisterium, inayokita mizizi yake katika kufafanua kwa usahihi maandiko matakatifu, mapokeo matakatifu ya kanisa, ili kuwaongoza watu wa Mungu katika masuala ya imani, maadili na utu wema, na maana ya kuwa binadamu wa kweli. Hii ni changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu sanjali na utamaduni wa upendo. Kumbe kuna uhusiano wa karibu sana kati ya imani na akili, kwani ni mambo yanayotajirishana na kukamilishana kwa ajili ya huduma kwa injili ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Parolin anasema majadiliano na watu wasioamini yanapaswa kufanyika katika hali ya unyenyekevu, heshima na upendo, ili kujenga mahusiano mema na urafiki wa kijamii. Majadiliano haya yasimikwe katika ukweli, uwazi na ushuhuda wa upendo unaomwilishwa katika matendo. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililoko ndani yenu, lakini kwa upole na unyofu, nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ufaransa kutokana na historia yake ya kiutamaduni, utamaduni wake wa kisheria unaotambulikana sana, na dhamiri yake ya dhati ya kuthamini utu wa binadamu, inamiliki rasilimali za kiroho na kisiasa zinazoweza kufufua ushirikiano wa kimataifa wa pande nyingi ambao kwa sasa umedhoofika sana. Inaweza kuchangia vyema katika diplomasia ya siasa, usalama, upatanisho na mshikamano kati ya mataifa kwa njia majadiliano yanayohitaji juhudi na subira kubwa, na kwamba Ufaransa inaitwa leo hii kutimiza wajibu huu mtukufu kwa kuendeleza mwanga wa tunu za uhuru, usawa na udugu wa kibinadamu sehemu mbalimbali za dunia. Hivyo Vatican inatumaini kwamba Ufaransa itaongoza katika juhudi hiyo ya ubunifu inayohitajika ili kufikia maridhiano, ikihakikisha kwamba Ulaya haijifungi ndani ya hofu zake yenyewe, bali inajidhihirisha upya kama chimbuko lenye tija la mshikamano wa udugu wa kibinadamu, wazi na muungano wa kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija hii akitumia nchini Ufaransa baada ya nchi hii kupitisha sheria ya kifo laini. Msimamo wa kanisa kuhusu injili ya uhai unafahamika vyema. Kanisa linasimama imara kutetea maisha katika kila hatua, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi mwisho wake wa asili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakumbusha kwamba huruma ya kweli mbele ya mateso haipo katika kurahisisha au kuharakisha mwisho wa maisha, bali katika kutomwacha mtu yeyote peke yake katika mateso yake. Wajibu usioepukika wa jamii ni kuwajali wengine kwa kutoa hatua madhubuti zinazoakisi ukaribu, uangalizi na upendo. Katika muktadha huu, wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa Ufaransa ni mwaliko wa dhati kabisa wa kugundua upya misingi ya kina ya utu wake kupitia uimarishaji madhubuti na wa kina wa huduma ya tiba shufaa ambayo inatolewa kwa wagonjwa ambao wanaumwa magonjwa ambayo sasa imefika wakati sayansi ya tiba haiwezi kuyatibu. Tulihubiri kwa haki na kwa ujasiri.
1: katika mafundisho ya jamii ya kanisa kuhusu wahamiaji na wakimbizi kwenye vifungu vya 297 na 298 inasisitizwa kama nguvu rasilimali inayowezekana na yahitaji la udhibiti wa mtiririko wa wahamiaji na watu wana haki ya kupata fursa katika nchi yao, yani haki ya kutohama. Wakati hali muhimu kwa maisha yenye heshima zipo, basi watu wana haki ya asili ya kuhama ili kujikimu wao wenyewe na familia zao. Mataifa yaliyoendelea zaidi yanalazimika kwa kadiri ya uwezo wao kuwakaribisha wale wanaotafuta usalama na njia za kujipatia riziki ambazo hazipatikani katika nchi zao za asili. Nchi zina haki ya kudumisha mipaka yao na kudhibiti uhamiaji kulingana na manufaa ya wote na kwa heshima ya utakatifu wa maisha ya binadamu. Aidha, wakimbizi wanaotafuta hifadhi wanapaswa kupewa ulinzi. Hadhi na haki za wahamiaji wasio na hati zinapaswa kuheshimiwa. Vile vile wahamiaji wenyewe wana jukumu la kuheshimu nchi inayowapokea. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika kuanzisha siku ya wahamiaji na wakimbizi ambayo inafanyika kila juma la mwisho wa mwezi Septemba wa kila mwaka, Papa Francisco alisisitiza kuwa uhamiaji salama wenye utaratibu wa kawaida na endelevu ni kwa maslahi ya nchi zote. Wakati huo huo, mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki yanatambua kwamba haiwezekani kutoendeleza manufaa ya wote na bila kutambua na kutetea haki ya kuishi ambayo haki zingine zote zisizoweza kuondolewa za watu binafsi ambazo zinatokana nazo. Kwa hiyo, vitisho vya maisha ya binadamu vinaweza kulazimisha uhamiaji usio wa kawaida. Zaidi ya yote, lazima tukatae kurahisisha kupita kiasi swala ambalo linapuuza maisha ya binadamu yanayohusika. Utekelezaji wa uhamiaji unapaswa kuwa walengwa wenye uwiano na wenye utu kila wakati. Ndugu mpendwa msikilizaji, hivi karibuni Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana mnamo tarehe 12 Juni 2026 na wajumbe wa kituo cha mapokezi cha Las Races huko Mtakatifu Cristobal cha Manispaa ya Tenerife, ikiwa ni kituo cha mwisho katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, alisisitiza kuwa kuondoka haimaanishi kupoteza bali kubeba ulimwengu wa binadamu, ndoto na utamaduni na kuutoa kwa nchi ambayo kwa kukaribisha ubadilishwa, kwa sababu uhamiaji si mtiririko wa njia moja unawatajilisha wale wanaofika na wale wanaowakaribisha. Sote ni wahamiaji mahujaji tunapoelekea nchi ya mbinguni, na maana ya safari iko katika kuifanya safari hiyo kuwa ya kibinadamu zaidi kwa wote, tukitoe kile ambacho kila mtu anaweza kufikia. Ni kwa mtazamo huo ulio wazi kwa wakati ujao na makini kwa vizazi vijavyo. Kadhalika Papa Leo wa 14 kwa wahamiaji wa visiwa vya Kanari alisema, wahamiaji wapendwa, kabla sijawaambia kitu kingine chochote, ninataka kuinama mbele ya hadhi yenu. Ninyi si watu wa namba wala mafaili. Ninyi ni watu wenye familia na nyumba mlizoziacha, wenye ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Na wakati huo huo alitoa onyo kuwa haitoshi kusimamia wanaowasili, kusambaza idadi, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo tu. Kila boti inayofika haileti zaidi ya wahamiaji tu, bali huleta swali.

ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisipa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema, tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus.